0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر تركيا'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зъри и Туркия.
8: Чели ши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
10: Да, да Туркия Ганг Радио да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
13: Овода Туркия Вину Радио Садбури.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
17: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: damar da gidaje da yawa ke sa mutane ginin benaye. Sai dai kuma hukumomi a jihar sun nuna damuwa ga yadda wasu mutane ke yin biris ga dokokin gine-gine na kasar da suka tana da neman izini kafin a yi gini ko kuma sauya fasalin ginin da aka yi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Компотен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
18: Аич радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
1: Эво ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия. Гидарреди амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangya radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.